Boro lirmi aluna jai mek angdeng longpen, kijut selon or jik senang lake ajit narjari pen kilon alun. Aluna lam te som som du thai swi nong balun.